0: Večeriši nas sudega.
1: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospod jest Tebou, blagoslovljena si među nami i blagosloven je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naše smrtni.
1: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospod jest Tebou, blagosloven